0: Ik hey Dalajmehl, ik hey Lata Mangeshkar, ik hey Radio Mitastha, hum safar zindagi ka.
1: O tai din na jawani nal chaldi.
0: 90.0 megahertz par. अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।